bida. Ara de besra ke watan fo mo ne moguasa. Ni pebi e waso obua wa. Oye jeguso. Ara de do besa. Wo ne mu fi jantina usu. My God.

atọ mi abọde enti na wi mi jina hai make us say cry men sunyu mpen ya waka yenina wa mana ya o erade mi ma meni su mi ma meni su mi ma meni su jai

Aliye kun maame. Na na kun wo fa. Be kun wo se wo. Awurade yanti ase ndi kasa. Yeah, me to me dear yo. Yeah, I am a doomer.

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese jiwa yaresa. Jiwa wari. Akwento opno no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wasiesie sabre. A oba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese oyire no betena ase okunu no ngu. Ah. Bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emri bi na yesu retwam o any friend for me no be by the channel amuti amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wei amobua ne se ha ni owure

0: Midawasi. A tu kogwanya miano amenekano.
1: Recover our day, Ashimoro, Amoro, Asikuru, Izukutu.

Sabi frau ma deswa imwa Benji mi swangasa. Hey! Ukwada uradi mi mame nesua Mi humwa Uradi mi niyadu adua Mami Christi se mi mame nesuma chida me po Se hi mame mwafri Ose mi mwafri uye hoa Mi niyaka akuma tu ya ma yesu wako.